ایوان تورزیخ و علا خونیخ گلگن و دششتین کارتوش که دنیا دین لیدری و ویلیخ ایلی کوی کساری هیدار علی و کای مراقلو فکرار لحن و دنیا دات اروان وای این انسان دی لحن وای فکریز ویل و هیلا چریک مادنی دماختین هسری قیلخ کایسو امریکا ساتخانه شتاتین اولان پریزیدنت جورج بوش آلهان و هیدر علیه لیف پتان قفقاز دا یرغال وقتون دا ویرید لایقلین لیدر کن و امقیلی واز هادان ره بیر ویلی کوز امریکا ساتخانه شتاترینی ازربایجان، افغانستان و ایراق دوای تروریزم دیز اکسی جنگینا تره داشکن و آدان علا خونرین نتیجه دا ازربایجان دین مدارات ویلی کفن و چخی قدار دین قصه بطن کپیتالار اگونونا ادان رول زربا دیخنو این اگل اون دیکای میلیون رال دی ازربایجان ویدین ویمیر قسان خنو و ازربایجان دیز قدلای اثر دیز ایامدار حکومت کیز حکونیز امکان یارتمیشنو چخی بریتانیا دین اولان قرین مینستر تونی بلیر هیدار علیو ازربایجان دین چخی لیدر دیر Ada amaçlahay çetin devirde vichin ülkede sekin valgana. Azerbaycan halk divay ada tur irsin aldı damak yeşidi. Adan prezident kiz alakunin devirde çi ülkeyrin arada avsiyy tarvilik fena ve Azerbaycan din Evropa tehgalaz alakayar madni mukvalkanı. اولان روما دین پاپا ادلای ایوهان پاویلا لحن و توروان وای چخی کاس هیدار علیوان رهبر بلیل دی سویرین ازربایجان ریسپوبلیکا دی ریفورما یا اگال اون رال دی قلیفینین ساحه دا اکوزای کراریز دیقت گوز ابروز زا دسته گوزو روسیه دین پریزیدنت ولادیمیر پوتینا لیدر هیدار علیو کالهان و هیدار علیو حق نی روسیه دین چخی دوستیر چینا ایما حسای و ایداز گزاف قیمت گزای ساشک نی اواچیز لحو جدای که هیدار علیو سیاست دین گیگانت دیر زون اداق چخی حرمت دال دیگه سوای زا اداز کنیوال خوزای

اگرامی یا با کالزای برهای دال دیه چه قنین یقان گنوک از افت نگنوک نیم پتال هزرهای دیزون روزا زهرابه هایه سارا کن که قلیر قرقینی خورای هریک ارنی شد.

اگرامی یا با کالزای برهای دال دیه چکنی نیخان گنوگ ایرز قسمه گنوگ میپتال هزرهای دیزون روزا زهرابه هایه سارای کن که کلیر قرقینی خورای ریک ایرنی